Așa au dat capra, s-a încăpătit și fără boie. S-a încăpătit că și Cristin. Ați alfi de lesmo humabul paren. Ați alată nectar băugen sa supercast. Good afternoon to you and thank you for listening and dropping by. Mabalo sa gabos na nagdangog aking kaibigan si Nene Tible. Neng Tible pala.